Atau tura atau kareu ia ka paka paka ke te utai ke. Kua ki te raki tuku tuku rua. A te iyo patama tu mai nei, ka tutuko ki a rātou ka toto. E o tiko toku ina aro, ka tapirio ia rātou me iroto i tāku poka. I aka pe ea ke rātou, no te meko te tura, o te tuanga tāku i oranga ki a rātou ki a kiriti ki wao, e ngā mea tārau. E kite keo, Pāti te tabutini tāra. Kaka pē tātou re me tūtū tātou e te utaeke. I roto i rere tia manako re tātou tū e tūtū mani ke tātou kātou tōra. No tātou tia pōpong e te utaeke. Te mātāra ni tōku ngākau. E ku oranga i mai te taitika ngā. Te mea ina pō, ai nanga te kite ki koto kātou tōra. Kūke miki mi tōku manako e. Me ka ere mai rā kirunga te rātio i tia pōpong i. No te mea kua no te ua toko mai papa aura me te o chari tā mua kare e tai wa me mai kare e ere mai ki rongo te mea no te putuputonga iri a aka me te kio i no te mea e putuputonga me te kio ki tāne ere rai. Ko kia me toko mana ko iri rai e a tāku karabio me ere mai ki rongo te rātio te rātio mana ko tāku i pamea no tātou kato to i te ia popongi te utaike ko i yogi te a roa o te atua ki tō te ia ni au kato to. Ko o ora mai ai ai tōna rima ki te au mea nātura kātoto, no te mea, ko te mata o te au mea nātura kātoto, te i runga kātoto te rira tia tō. I tia tō atau rā te utaheke, ko akamata au i te ākara kirunga i te tangata i te tangata. Kareu ki te iu koto, i te iu tōku mana kuanga, me ākara kirunga i te tangata, ko te miteki, hei, akara o miteki mai koto ki tōku mana. Ko rira te atua tika tika ai, I tōku tātou i te roto i te pōiri, kāpiki mai te atua i ako nārtu i te moe moe a. Karakara, kareoku marama i te au mea tāku iki teo i roto i te moe moe a. O te apinga mua tāku i rawe au, ko pateo ki tōku tokorua, kia tika iaia. Ke kimi te tai rawenga, ke roko mai te tai pipiria, ke tai mai ki roto i tō māua ngutuare. Ko rira te pipiria te au taiake, no te mea itiria tata, itiria rāra, itiria poiri. Ko ta tauwa o te tai tuanga iti o te pipiria. E ko te tuanga te iturama ia mai ki aku, ko rawa ua te rira, i tōku manako i te rira tuatau. E te rira, kua uio ki aia. Ko ai te ākono anga e haru nei, kare e ākono nei te au kauea ngā te atua, kare te tūrau ki a te atua. E te uaronga, kare ui tutu ana nurunga te, te tutu ata i etu, notamai, kare aku pāko i marama te kai uti retem. Notamai, ko ta tau ui te pipiria, po kite ui te ia manako. I roto, ia mata i te pene, rima irawai tai ngoru maitu. Ko te irawa oko tai ua te rā te utai, ka reo ko maram. Ko tāku uia ngara. No rea, ko tāku e paine iau, ko uia ki tōku tōkorua. Waka ki te mai e tōna manako. Ko aerea tōku ki te tai e waronga. Tāna ia ki te mai e ki tai ngā tangata. Tāna ia ki te mai e ia. No te mea ko tia ngā tangata te arini rau ki te ia ākono anga. Waka ki teo ki a rau e tōku manako. Te utaheke. Te rira tuatau, ko akarirau i te tangata, kare me te mea, te uri nei tuku manako, te uri kei nei tuku manako merunga te tangata kare. Kia ere urira ki tā rātou, pure i te rira tuatau, ko akarau girunga, ko akarongau tā rātou pōro, e tuatua nei. E te te oki nei rea, te akoki nei rea, te atu i tōku manako i te kirunga, i te manako tāna i akari mai a ia ki aku. No rira i te ia pōpunga te utaheke. Te ka metaki ni iau i te atua. Ia koutou katoto. Nei te akarongu mai ra koutou. I te ia tōtua tā te atua e karanga nei. E tōtua mai nei ki ako e. Lili na wāke era. Taua tā era. Taua ina. I te a. No te mea. Te au toenga e aru nei ai. Te aru nei te taipae. Te oki mai nei te taipae te aru ia Jesu Mesio no te mea, e o ranga mutu kore tō muriake. Pene kare koto i marama te utaike e karangorongo mai nei. Pene ko marama koto kia hame te kia te atua, te aronga kare i marama.